Yo bele le bale cabo. Ishke bale kaleba. Yachdosh kli vachdabo.